De lasă i-am zic, mi se încun mesajea na crai forai. Avea nemni 278-84, salam ata oana ța se mai întâi fulă de ata o cur, hai? Andrei ne-a primit în azi. Revan băi fucu ata nana no vers, mă de bă, funu se n-a ța se mai întâi. Soi. Mrar fa salamana ne tien ran mitița. Ciro 10-33, bonsoir tonton, ne aveti în bun faitan. Mangata pava ca fa manav fu în cripa pe, de mangata ca iran ruț în avu în zemisiau. Ite la reu, ni zavata reta zi înresa țică teu, a? Ia reta na țita masă, nefa te marar țic. On sa să înțerinăm scaner în radio țita minți. Mis ma munți o lăva de țain leu la minți. Misul la manți, mai am bun mai. Fan remantra o antopân te-n faran. Sam manan an fan misa pasoava în iul. Midă n-am ție ce-ai țicem tia litia, e în sabată rita ze în risa țicea te vine. Ui, m-am în afafa, al țicea, m-am tit în izia, tenem tati, u fatea, fate nou, amut chiar rava în rută de nou, fan coavă n-am umbă nou, fu laza în salam uinea, salamu, fa fit un biful. Bolăți tena mache niucoara macagă, Iun Ryan ten men nante mantra tsike wa tsike reta manana nsifasa la mana, manana nfaval tsita masu, nten nante mantra nsabata rualel, anapten nyasan maizin, faki tsike usalam fafitom befolo. Faki tsike mnenarantum, enu tsara fa inzavata reta nresak teoren, ni faulana de om tumpian. Ilaina în regim, ilaina în doctor, în infirmier, în infirmier, în paramed, în profesor, în panomasaj, în raucanr, în... Ilaina în sabatăreța mi-a rămas să mă suaz. Folază în apocalipsa fain de doi încu, de nu ea ne pară nean de înrafcaz, ni ța pune în bel. Apocalipsa fain de doi. Ce rău, fa, itanauan zai, fa mtien roantia, salam fa fitom pe ful. Fivavaka ny ory mba ho vonjen'Andriamanitra tsy ho azony hery sy ny rehare amin'ny fahavalony. Zany hoe maro amintsika ny ory mandalo fahoriana fijaliana mitomany malahelo ketraka kivy a mandrery tsy mahita zay atao. Tenin'Andriamanitra tianokatra amin'ny fiainanao hitondra fahasalamana ho antsika aina ho an'izay mihaino azy de teny soa mahavontsy a ti ary le teny salamo fa fito ambin'ny folo na ton David. Fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah, na iaveo mieno ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atonga lany ny sofinao amin'ny fivavako, avy amin'ny molotra tsy misy fitaka, hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsaranay, ny masinao hijery marina, ny zatoetra ny foko ianao. Na mantatray no ny alina ny zatoetray a tamimemy ianao fa tsy nahita na inona na inona ny vavako tsy hafa no ny eritreritro ny amin'ny asan'ny olona teniteniny molotra ao no ny hitandremako tsy ho any amin'ny lalan'ny mpanao ankeriny ny diako maharitra eo amin'ny lalanao tsy ho solafaka ny tongotro izao miantso anao ka mamaly ahy ianao Andriamanitro. Atonga lano amiko ny sofinao ka enoy ny teniko ataovy mahagaga ny famindraponao ry mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoko aminao mba tsy ho azo ny fahavalo ary ovitaka ny anak'andriamaso aho afenao ambanin'ny aloko ny elatrao mba tsy ho azo ny ratsy fanahy izay mampahory ay dia ny fahavaloko masika izay manodidina ay efa mirombelona izy teny miavinavina no loakan'ny vavany manodidina anay amin'ny alehanay ankehitriny izy fandrininy apotrany amin'ny tany izay ny fijery azy dia tahaka ny liona nona tamiravira sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao ampierena mitsangana Jehovah na mitsangana iaveo sakano izy ary pao izy